0: PRI, Public Radio International.
1: 라디오 브루슈킨, 라디오 izbrisanih granica. Slušajte Radio Bruškin, Radio izbrisanih granica.

Hvala vam do neba. David, Jovan, Mladen, Bogdan, Ivan, tamo pozadi, jel vidite onog gospodina? Miloš se zove i svira goč. Alen, Saša i Drakče. Sviramo zadnju pesmu za večera, zove se Vražiji sin.

jedno dijete. Na olupini ko starac svijet gledat natrag, tražit svjetlo i slušat klinca kako viče.